Ti si jedino biće na svijetu i jedina utjeha u srcu mom. Ti samo ti, ti si stvorena samo za mene i moje ćeš ostati zauvijek ti.